0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokaci za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da mayar da martani bayan da gwamnatin ƙasar ta sanar da rage farashin man fetur a ƙasar.